0: con múc là hạ dây chỗ mà dạ ti làm kia hữu sinh bà
1: bên giờ gồm bên giờ gồm mà gồm lúc giờ nó bây giờ gồm mới bao khen này mà gì khen là ở sư đà rồi bicas bis bis ti rồi mà
0: cái gọi là gì thợ bà đấy alo cái chỗ gồm cái bạn
1: nuôi à nuôi à
0: thợ bà đấy con cái múc hữu sinh bà múc là hạ avang nghe cái chỗ gồm sinh bi
1: nó còn là có bên giờ gồm mà như là gồm mà chúng tôi bao cũng xong nó chỉ là chỉ sự tan theo ba tung ban nào giờ mới à khó có một loại chữ ôn đọc nhưng thế nào giờ ngã cái chữ ôn đọc
0: à bằng cái chữ ôn đọc anh ấy còn mục là hạ đến à bằng cái khe đã à gọt mềm bi hay là chỗ gula chứ thọ ba cái mục khí sĩ ba mục là hạ đến sắc môn tu mèo bị hốt bi
1: đúng không à bằng bằng sắc
0: môn
1: sắc môn tu mèo
0: thọ ba anh ấy nhạc thung suang đến mục là à ba tu mi lệ các nước tao cái kia nó nghe ra rất cái lên này hiểu một tám em bi hay là chỗ này còn thà ba đấy khi mua cái gì ba mua là hàng của Arab Arab bị lập bớt nè hay là chỗ này còn nên ác kỷ lục Arani safe và tăng sách cho mà sách sụp tụm
1: còn bộ lịch và sang sta hiện giờ thì em dùng bí bảo rằng còn có important cái mấy bộ ông bao cái này gọi là còn hiện giờ alo ulu dogi dogi ba zama mara de lo ba we ba ga ba dogi ni bo bo ma che khamara ba
0: mara
1: ba ha ke ni bo lo ga ke chu ke da ba rong kwe he ma ha
0: je thai nge
1: o thai o
0: ke ba khe le jo bu le ja ara aro ke da ba ha are je aro kon ke mara ke ba pa mukla ha je ani tang sep jo ma
1: je tang sep jo mu ek pa ba ha
0: je thaba de kon ke mu khusi ba mukla ha chuk me le the de chi go wa saman ha cha jo ke la
1: समानारो गो गो गो के ड्रम्स ड्रम से ठबो ता बनो मुके तवे लाबो गो नंग चोक बो मुन को फा फा लंग नंग बो ना की अंग जा जो
0: सारी किनु बा थ्यांग बेले थबारे की जो गुसी बा जिगो वा जे मार प थेले जो गुले जे आरो केरे लेके दा बा वेंचो हारे थाइंग मा पडियो थ्यांग बेले कनिन जे अनि नेही निंग मा ओ याक्थुंग सुवांग रे जे खाली केनु नेग्रा रक अनि मो थाइंग वा मि ला कुम कन केरे मि फ्रांग हा जमा मार प थेले जो गुले जे आरो केदा बा वेंचो हारे अनि कनिन जे हुसिंग मा पडियो थबासी रे केले सुम गर आरो कना अनि लामा अनि केरे ले लेमा पोंग थ्यांग बेले कनिन मार पे कर तान दि हा ले तांग सेप जुक मा सुक मे दे नेन còn mục là hả mung mê lệ thi ăn anh ninh hoạt mà sửa bị vậy thà ba
1: con gọi là sang lô bộc lộ sang lô cái đá ba cái lồng ba ít là cái đồ gọi là cái đó là mình ngoài sửa sửa bị mình do bị cái đồ gọi là
0: sao mít ba mê lệ thế kia mà thằng bé là giờ sao mít là giờ ta cái này ngoài phụ mình lệ lâm bẹt mà lâm mu ăn mấy bà tu giờ mu còn mục là hạ làm ăn anh ninh vợ in mà su abi mu còn lệ là thích mục giờ mục sam power có tu mu mấy bà tu mấy bé thà ba đấy còn mục là hạ hữu hữu sinh mà đến ye patara giờ objective sẽ thế cái có tu
1: có sam lô với sangit mục sangit là sangit samlo là có ích sao hơn được cái mà nè ai dùng là ích sao hơn được cái mong samlo qua bằng cái thích như vậy là ai tu mình là cái nó ai dùng là còn là ba giờ ga giờ mà samlo mình là rồi nó buông rồi bộ ích sao rồi
0: थबारे कन मुक्लाहांग के मुखुसी में भी हेले जो बोले कन आ अनि यक्तुं सक्थिम कल्चर इन जारा आखिर जे तंगसेप आखेन तंगसेप जो मयेक पवाबी
1: कन यक्तुं मयेक पवा थेम में बगरो अमनी कल्चर समूह कल्चर संस्कार संस्कृति में तो खेना वाले रो अन्याव कहने वो पनी वो अन्याव सब पाना पाबाना माबाना वाले रो अन्याव ऐसे बोल गए ना जमा सेब सेब नहीं बो एक बो
0: एक बाई बा कहने वाले जो कौन लामे अन्य ठीक है ठीक है बो कहने वाले तो बारे कौन मुकला हाँ कि मुकुसी बा अकेल पंग बेकरे
1: ये वाले जो तंग लोग मुकुसी बा मैं प्रा अंधे में बा कमी प्रांग मुझे चुकता हूँ मुकुन्ना अल्लाह जी कमी प्रांग निबो निबो लंग ना मुकुन लंग ना